0: papuci. Naktį, Marijo, mesti į papuci, aš na tebe mesti į papuci, aš na tebe mesti į papuci, ti na mene bėlo tos į lice.
1: Na zdravite, Marijo.
2: На здравите, Стояне!